na bibi biantu mi nwe pay o ho awia ye ko mco ventures ye ko jikas ya papa na omudi aba no na nyansem ketoa kala bia pe bia fe brand bia pe bia no.

ya dofo ebeb di waha we ye do ya ye dofo efi ha ye dofo ba kopɛ oni ho ye ni ho e ba no aduane nu abɔ ntumi nu ato nsafre ya ko dibi kama in fact oni ye te kama pa.